0: salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk yi nga xamni yeen ngi sétane ci réew mi ak bitim réew ci dox bi nga xamni ñu koy def fekk ci wa jaar yem al baqatul mubarak ci barab yi ñu jaar yépp yeksi nañu fi tay ci daré kamil ñi ngi fi fekk nak ci barab bi ki ñi wax serigne dam djub di doomi serigne mohamadou lamine djob dagana kon dañu léral li mu tim ak ni nga xamne non lañuy taxawé ci dara ji ci digënté fajar ak tisbar ak takusan ci nako serigne bu bëggé won ci la jitu ba ci tay ji
1: di leen xamal né fi ñu tok ni nak moy daray kamil serigne touba ji nga xamne mom moko reddal bopam mo tanonit ay mukallaf yu man alquran sant leen liggéey bi ñu sax fi diko liggéey boba ak légui yag na lool ndax bam fi ñëwé 1912 ba sant ci kër gi la sant ci dara gi tanal bopam ñaar fukki afsul quran ak juroom ñet ñu sax fi di jang kamil bi suba ngol mu ñu leen na ngeen mako fonkulé ndax bu ngeen xamone la tax suñu borom sant mako da ngeen mako fonkulé bu baax daldi ni bu ngeen xeyete na ngeen mo fi jangal juroomi kamil mu and ak salawatul khamsi lolé mo fi sax ba bis ni ki tay bam fi nekké nak dañ dal def bu ñu xeyé jang ñaar bu tisbaré ñu jang ben bu taksané ñu jang ben muy ñent bu ñu démé ba guddi ak aljuma alkhamis ca ngol ñu sét juroom ñaari kamil yoy manké won ñu tassaré ko kenn ku né ñun la tarib barab sangam ñu tariko mu mortali juroomi kamil bi nga xamé né dem nañ nak ba jamono soppi ko ba nga xamné yité yi bari na nak ba nekk señu sa basiru sax mo xeyni legui kamilu takusan bobé ñu daan bayyi nañ ko ñaarel kamil bañ daan bayyi nañ ko ñaarel kamilu takusan bi legui buñu xeyé dañuy jang ñaar bu tisbaré ñu jang ben bu takusané ñu jang ñaar ñu juroomi kamil legui non lañ koy doxale ñaar fukki nit ak juroom ñett yi ba fi ñu toll ni mo fi sax ci manki sa su kenn faato it ñu wutal fi keneen ñun ñu suñu waji dafi nekkoon ba tay ji no fi nek lolé mo fi sax ba bis nek tay
0: serigne dam ñi ngi lajjar itam manam bu ngeen jangé alcorane ji ba nopi xadmu bi nan ngeen koy doxale ndax ci alcorane ji xadmu bi ci nek ngeen koy jangé wala amna itam len lañu ngeen ci toftal
1: waaw buñu agalé buñu ubbi kamil bi danañ jang xatmu bi nak tay sirul asir la sunu borom nak dana joxe yenen yu ko jek way no la kitabul azizun ak khasaidu mel non yu gatt ñu liko def bu joxe ben bam yag mu jelaat ko joxe benen waye bu mujj bi tay sirul asir bi mom la fi mujja baye ñu def ko juroom benni buntu suñu xeye jang ben buntu jang kamil jang ko ñaar yoon jangat kamil jang xamne bisu bi dal dinañ ci jang buntu bi fukki yoon juroomi kamil bu ne ñaari buntu tay ci rakoy jeex wa manam buñu tambalé ci bop bi ci lañuy yem bop bi buñu ci tambalé yem ci buntu bu ñëkk bi wa bu ci takusan bi bis bi yépp benn buntu bi lañuy jang boole geen ñu jël benen gis nga tay ji bi sarxé moy buntu bu mujj bi mom lañuy jangagun nañ ko ñett yoon jangagun nañ ko juroom benn yoon bu kamil takusan yi dikké di ñent di buntu di fukki buntu non lañ koy jangé waaw jafire ji ci lañuy duggal kamil bi mom nokoy liggéeylu nokoy liggéeylu buñu dikké kamil bi fegg yi lay andal bu dikké lu wutal ko jeex na ndokké duggal ci kamil bi mu tej ci waaw naw ala siwa kamil bi ci kamil ni seigne blat moloon ca bibliothèque ba seigne blatum seigne shoybu moko bind da ci mo len ñenti jooni kamil yo xamne daara kamil ni la ko fétélé sa bu nu jangé ben ba mu magat nu dello ko jël benen bu yes andi non lañu waye nak bi ni jangé da nu koy dello ñu door no jox benen ñu ñew di jang bobu do mu magat seigne blatum seigne shoybu moko bind waaw lal bi nak mom ci lal yi seigne bessar jëndoon andi ko ci kër gi amna sax bu mag bo xamne bi moko jëndoon andi won nañ ko fi waye gana bi seigne blat nekké khalifa moko laaj defar lo ko seigne abdoulaye mbay ma nga ca bibliothèque ba ca touba amna kamil bo xamne serigne touba moko bindon serigne malamil mako moko momon sax serigne blad moko nangou ma nga ca gal goob yi mu tek ca kawlan bi nak ñu dor ko fi andi nak waye gal gi mom ci gal serigne bi la gal gi mom ci gal serigne bi la lal bi ci biir itam ci kër gi biir kër gi lañ ko jëlé andi waye nak boku tok bu mag ma nga xamne mo mo do non ba serigne bi joxal ñi di ci tek ten bobu serigne blad moko jël yobbu ko touba ma nga ca biir itam wa moy bu serigne baye sa bi wa
2: ci serigne touba joxe ndigal ñu jang kamil bi ndax mas na ci jang mom ñaarel bi ndax beurep bi ni la tollu won wala dañ ko yok
1: wa serigne bi volontaire be nga gis fa la daan taxaw bu joge ci bir keur gi fotu su bobu baraga fi ne barag bam fi daj lu won mo fi ne fa la ci volontaire be lay taxaw fotu su ñu jox ko jukki mu ag suuf jang ba nopi dello wat mag ni dal duggat ci bir keur gi barab bi itam seigne malamine ci bopam mom la ko seigne basirou tabax la won ci khilaf ak seigne fallu iko dama bëgg ñu yéssal barab bi ndax dañu bëgg mu mengo ak jamono ak alcorane mu dindi barag ba tabax ko bim ko tabaxé 1964 bi ne demé ba ci 93 Seigne Chaliou yéssal lono ko mak sama mag bu wax Serigne Cheikh Diop noko yéssalat ba mel ni waye Seigne Cheikh Diop légui nelawna man ma fi nek légui li Kamil bi nek nak noko ci doli waye li mo donon jëmmi nek bi ñu défal fé Kamil bi keuruk bopam ndax bu noppé dañ ko ci téñ ndax mom buñ ci xassé jang ba noppé rek dañ ko wara téñ bu nek bi Seigne Malamine dafa waxone li tax mu doli ci wérandaay wi nek bi rek la won waye daf ni ganna mbolo fi dajé té bu nawété buñu jangé ba nopp muy taw wala naaju tang té neeb mom fu ñoppé dañ ko wara tej bu ko defé mbolo mi genn ci wéranday moy ñaari wéranday yi ko wër lolu señ mi lamine moko ci doli waye neeb bi rek la won